Liknaulri tsakhkatn tsallaqaqatki awatit nppait staqluku taliwin qhtluukilu ikaayoqluta litnaq toraallerkaat tsallaaqsuungaaput.